0: 哇，太棒了！接下来呢，就把所有的掌声跟灯光送给来自格鲁吉亚的塔迪亚，请闪亮登场。
1: ყველაზე დიდი სირთულე ის იყო, რომ სიმღერის დროს პარალელურად არასოდეს არ მიცდია, რომ თან მეცეკვა და ისე მომწერა. ამიტომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება იქნება ეს ჩემთვის, საკმაოდ რთულია.
2: Aha, okay.
3: And I come back and play. Yeah, yeah, yeah. Do, do, do, do.
1: Here, let's do it one more time. I want to dance well. And this can't go wrong.
3: You can go, yeah.
2: Okay.
1: Take what's in the rest of the time. I'm going to go to the next one.

0: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审请打分。
1: She has one of the most deepest female voices I've heard, especially in this competition. At the end, just belt out singing very high notes. I thought that was absolutely amazing.
0: Please 锁分
2: 이대로틀먹겠습니다잘리안미꽈르하잘리안디드바디우스크쌤쉔스고엘치와민다위고오비엑토리그럼찌르데바우프로메디맞로바
0: 这首歌曲的名字叫做 Storms of Destiny 命运风暴我想告诉大家的是其实这首歌就是创作者为 Tatia 量身定制的歌曲 Do you mind to tell us these stories?
3: 这个 story 是在这个歌曲里面როდ ეს ც ერთ-ერთი კონკურსიდან დაბრუნების შემდეგ გავიგე რომ მაქვს ყელის და საშულოსნოს სიმსივნე. ეს სიმღერა დაიწერა მაშინ, როდ ეს ც ჩამიტარდა ოპერაცია ერთ-ერთ დიდ კლინიკაში და ერთ-ერთმა საოცარმა კომპოზიტორმა გადაწყვიტა რომ ეს სიმღერა უნდა დაეწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა და სჯეროდა რომ მე გადავრჩებოდი და მე დღეს აქ ვდგევარ ამ სცენაზე და მე ადამიანი რომელსაც მქონდა ეს მძიმე დაავადება დღეს ვარ ცოცხალი თქვენს წინაშე ვდგევარ და ვთვლი რომ საკმაოდ კარგად შევასრულე ეს სიმღერა და ეს დავალება
0: Can I give you a hug? You are so so so brave 经历了最致命的最难以承受的生命之重啊但是他依然能够克服所有的困难战胜病魔经历了多少风雨走过了多少路才一路走来走到今天走到大家的面前就是告诉大家我回来了我还可以我没问题我依然能像一朵玫瑰一样就像一朵红色的玫瑰一样在这个舞台上热烈的绽放最热烈的掌声最温暖的祝福最美好的期许都送给你加油
3: 谢谢
0: 希望你能从义乌的观众还有中国的观众身上获取更多的力量享受在中国的每一天好的接下来我们要看到的是他的得分情况